0: Tam zmiejemy za nas spół jeszcze, krótko do napo sześciuchie, do tego pak jeszcze update. Kopańcowie R, Jużna Korea, przeciwo Czeskiej Jużna Korea je wurunała. W dziewięcia postate mięczynie, szakobie Czeska prynę rota celiwa, Ladislav Krejci je tutaj czynił, wunraje poprom pola Wolverhampton Wanderers, ale netko w 7 a 60 mięczynie je Jużna Korea gesprenę wurunała. Wang Inbem je to bo. Ja, die ist dann nicht geprägt war. Und reihe aktuell eine Bola Rotterdamer, aber bei dem nicht gottisch wahrscheinlich nicht zählt, du wirst. So dann, dass die Menschen, die wollen so, sind Menschen 20, die Menschen noch ist, müssen wir tschakatsch, na, das kommt schon aus Lied, als du mir nicht gott, napo, schästig, so ist ich, selbst geboist.
1: Serbski Roswurst. Boistje. Studio Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Dżera za możny Einsteinowy teleskop. Mies sernianami a nuoslicami je miestem 100 a 30 metrów wuboka. Dotal odpowieduje kamien oczakowania wiedomostniku, tak rikasze czera namiestnie. Je to sedma teka dżera w honi w Użice, w kotryż w obstynost czy w wubokost czy przepytuja, ladają na połabienie za teleskop, kiż klitu wote daja. Kamien je kruty a homogene, to pokazachu na przykładach. W augustie chcedza potem senzory na powierzchnię, a w wubinie przyprawić, kiż mierja jeszcze hibanie. Ty utreżdżane to czynie przewodzuje. Doromady cinače zajemcu je se čara na vobedlarsku rozmu z krajnom radu Udom Vičasom do Nebelčic dojevo. Pritomni diskutovachu miestrujem vo infrastruktúrie, vo škiče vobedlarstva, v krizovom páže a vo hospodarskim položeniu regiona. Dženca zetka se Vičas z vjesnanostami a vjesnanostkami vokreza na zromadnu snedajn, so by so vo aktuálnom položeniu a užadanjach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačoščine je so čera v Zürichu premiera dživadvoveje performance vo voraženih rečach odmiva. Nimo Bamum reče z Kameruna a retoromanščine z Švicarskeje je tež serbščina zaklinčava, vo kotriž rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka z Francuskeje. V interaktivnem dživadvovem predstajenju dže vodale dače a pozubenje vo vobaranje a preživenje voraženih rečov. Budeska župa Jan Onoš Smolo je čera prini raz na svojske serbske blido vitava. Po serbske besadže v serbskim domje prednošovaše dr. Anja Pončova vodžele a vuznamje mačice serbskeje. Po prednošku sčejovaše diskusija. Kajše županka Lenka Tomasova praji nima jadre pravidvone zetkanja, ale župa chce predsa centralnu temu postajč. Po skitk serbske blida mjeri so vosebje na morih serbo, tak Tomasova dale. V Budešinje bi hižo vjacorih pospitu serbski blido nasledne v mestče zaradovač. Při Partuskim jezorje tvara dalše dovolove domy. Včera su ci kišky direktne při vodže prezentovali. Domove elementy buchu s pomocu vulkoha krana nastajene, všako dobia so džile dokładnie romadže hodžič. Dve kiži tam hižo stejte, dohromady ma ich na koncu jena cicečí byč. Charakteristické znamio jezora je od 2006 prini púvace proznický dom, kiž je ve Vúžiskej jezorine nastal. A to one bychu naše povestče, kiž namakače tež na naše internetoj strony runy, takie już nasze app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokaza jednače stopňu, k tomu čaja mročele na nebiu, najpredovostane sucho, zdžela tež mene mročelu uladame, potom v biu dňa zmejme toše mročele s plakami, so tu a tam tež podešťuje. Buče tež vieci kojte, a žive slebro, te docpie dženca temperatúry mes 14 a 18 stopňami.
0: Na pučach a na drohach všetko beží, kaž dobi přijem, aj vám všem tuž dobrú jezbu. Jeli sa mače vy za nás informácie koho voku o vopkada, kýba so vám nešto tamno na útrobe leží. Zazvonče nás pod Budešin 7400, kýba so písače na bojesč, naši app MDR Serbia. Môžeče to činič, môžeče tam tiež fotosvač, kýba bojesč narečeč.
1: Serbský rozvoz.

0: Před Janskej cirkvi ve Vojerecach zetkam so ze Svirnikem Šaku. Cia 80-letna Helga Nazdalina pokačaca z Vujko Čiska so na serbski raz cirkvinského dňa vo sebe veseli. Šako šedny džen viac serbovač nemôže. Nede by to inak.
1: To čece viac k živeniu. Môžeme doma jenož serbsi rečeli. To je kajš dome přič. Ja veseliva, da bo prajevele ljudi prišlo, a tež svojbe, a je ta je živa, eko mena.
0: Sobotu večetaj Verna Sroka a Zikrun Nazdalina po serbskih Vojerecach. Nedelu sveča v 10 hodin serbske kemše s Božim odkazanjem, kiž přeneseme live v serbskem rozvosu. Potem punže se zapšami do bliskih spal.
1: Prinim zapšahe sedi kapavah. A deš voni raja, my še sobu spivame. Srbske ludove spive.
0: Zvašnom je, zo si vele veri v srbsku drastu v obliče. Šako chceža ich srbskoš pokazač. V spalach džerži potom Karola Holdova šitke nitki romadže.
2: Šitske spalovske ľudži mi pomaja. Naša kuchajka vari kajš prede za 160 ľudí vari zupu, krin a mjaso. Kajš kvasne džen. Štornače vlke blachy tukanca za naše gosti. Jareš varne.
0: Na koncu dňa so balonky v serbských barbách do nebia pušča a chceža farovku Jadvigu Malinku jako novú předsedku serbské přírady evangelské cirkve zapokazač.
3: Lydia Mačiova je si k Janskej cirkvi dojeva a je tam zonima, što maja konstitučenja planovane, pretož vesela so tam na serbski evangelski cirkvinski džin a s dobom tež na domizniski džin v spalach.
4: Zromadnje sme mladi, zromadnje sme starši, tu je sam sne puč nam vjesti. Sam pak njemo sonič, sam tež noc ješ nam

hojrjane večrok, zauđi k tomu Paul Geiger cela z Berlina. V krabatvom lokovom sviče Kočinje Jutze svoje rota široko za vopetovarju Votorja. Je to samo vone zahredovanje Sakskeje k dni Votorjenih dvorov. Duše tam tiež dosť druhých dvorstvo zastupenje. V Kočinje Jutze od 10. do 5. džin Votorjenoho dvora. Nimo toho sviči MKH tišišče 5.30 džilit na vopstače. To môžete gratulovať. A jutce se da tež zase hučba kulturnej zároče, Serbsko-ludová ansambla, a to Irska Irish Kurs, reka skupina, kýž jutce večer od napovosemich zároči.

0: Lucian Kaulfürst, da wird Napo sette mich. Desch, se hutschm Schauerdom Paula Geigerzähleras, Berliner. Begrabert du im Loko im Svetsche Gotschinje, jutze svoje Rota Schiroko za Wopetovario Wotoria, a to jutze wot Jessacich, Dopetschich, Jane Wotorenneho Dvora Potechim, ja to tisch wohne Sarjadovanie v Sachski. Nimo toho, Svetsche MKH tisch Pietschacicu Čiletne Wopstače. V Nebelčicach vitaja vas vod ženskniššeho navesne svedžin, vod pečih na inkluzivnu diskoteku, jutze potom z kopalskim derbijom a nedželu na rajnše pivo apisane program. Kunstodženja vodmije so kluštre Marina Vezda Džin Mođine biskopstva. Jutze a nedželu to budže a referentka za mođinske dživo biskopstve Lucija Škodžina by so veselila, da by ste podla byli.
1: A tam so zetka, haj, co modina z naše biskupstva, a máme tam tie sapský podžel, co bu zaplánované, šelaké workshopy, hač je to nek s Michalom Cvižom, jen geocaching, abo zaznače tieto kluštra, jen vedženie a tie plotovanie, jen na dživornička, večo buďa potom rie, ze skapavu already, ze skuluva, haj, a nedelu môjte so veselič, tiež na jenu modinsku božu mšu v kluštre, a potom tie vôbec.
0: Dopetekim konstudženja močinske zetkanje biskupstva a šlagrova noc da vodmije so nesvačidle juce zastup do nesvačanskeho parka je vod na pobečih.

Zara so v rečnem centru mi vitaj hove mišče svišihli jubileje, kaki, kdo jo bi hrdla, mi ja za drugim to zganjuša žinca planas. Dalšne jubileje sviši drecajnski kvar, ten kenste ženja, teke to vam kvišči dajome. S predsedarjem Serbskega evangelskega tovaristva sme pejedali, kateriš ših učobnje na Serbski evangelski cerkvine a domu nizki žin přepšosujo. Naš menja Vednik rozkvaruje vam zase veznam serbskega menja, a žiži mogo se jaseliš na čojenko a spiju. Sve, až z vami, ljubožočka, a gociki zase zahopijame.

0: Servus.
1: Serske umjostvo, słyszak nowym nakupam krajnego muzea za moderne umjostvo w Hršebuzu, a co się obiżeś, pon Žišo Žinca na wetwerzonu ustajencu pod nimskim titelom Aufnahme zustand miasotemi čižastša umjocokami a umjocami, ktoreš užijowajo muzei w slidnych letach nakupio, abo dostał Dario Neste teke fotograf Jürgen Matschi z Görneje Vožice a umjocoka Hela Stolecic z Hršebuza. Wiele pocne pšaresk regionalnych a mjazenarodnych umjelcov vodijo Žinca Vetvejone Zigar Sedemich Vjaco ustajenca stoj až do 16. augusta. Ja popšame to neco za turistu, ale ja som sebe teke vista, až teke my neznajome šikne rožky bortu. Ved serske jesi ku turistiskemu miestnoju, ved slovenskego sedlišča, pšuskego krala a povestčovih pestavo ulicuju na vježenjach uknikojskeje firme Ludki Tours. To oblubovane pebitovanje ukniko dolne serskego gymnazija vježo pšes neznate brkojske puše v nimskej a poželu teke serske rice, vičejo zase termin ved ziga dviju, ved podnja vježenje trajo poltera štunde, smakaniščojo pši turistiske informacije v Brkovach a nelepej se do toho obšizavišo, tože obšest telefon, obši turinfo abo online pet burg-mspreewald.de. Do Potsdama přepšasujo přeglidka amatérskich DDR-filmu. V amatérskym filmovém studiu textilnego kombináta Hršebuz sú nastavali ved 70. let interesantne doglede do šetnego dňa DDR obedlario, možinský klub, audio portretirovane, teke serska kultúra a nakoniec už teke vo obsvadne téme, že vo namec přešivo Žiša. To je téma, což ve DDR neomierovacie zršom žiadnomiestno. Po rozpuštěniu cynie Nikutare Cvonky tie kupky dali a filmujú protesty Pševrota Jadnia Donald Zajšova, ako bužo gestč na tom zaredovaniu neželu Zega Jadnastřich v filmovém muzeju v Potsdamie. Kukujce svieše 700 píš a 2000 let neželu bužo vetom ramiku festival tovaristvu. Tamši zakvadne šuli sú uvovane šikne tovaristva a angažirovane bergarie se prezentirovaš ved Zega Jadnastřich, cošo vysi teke angažirovaš jo, to je dobrá gešba. Pedla budu mňa za drugim klub karnevalistu, ognova obera a sportarske tovaristvo, ale to nie je šo, celý žen bužo neco los ze sportom, ze spívaním, s koncertom kora popcorn a familjovým programom. Pred 40 let je serska vjazka Liškog ordovala ved Bagrovana. Kute gešpje zmakajú se niekažne Liško, Karja a gešči, jaden ved nich jo Fritzok Šamari, kušt žen vence mysli na domuňu na cas žišetstva a na dobrego nána.
2: Že to jo stojalo a jadnu niželu, mnoga sme tyke doma niželu, za tie zvieneta tam byš, jo ven mi ulicho a ja koniu peš, my pomožujeme na to šlikojské pölo iš, a ako tam jo koniu nencin coš, ty máš gožinu lichu. A pensom se nakšebiat lagnu a te mroky ogledal a te tašky slustivali a ja som miel mier. Jo, to ja bu moj veľký glucný cál.
1: To smakanje bužo tu neželo vedpodnja zega dviju, pla opomnienskego kamenja ve šlichovie nakšomje jame, žošio nento jazo. Kašt, cošo naše pokazky ešte raz citaš, namakajošo je teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zov.
3: Jo, a grajo pšišom viedro sobu.
0: Viedro.
3: Deso a tam padaš žinca viča, teke neželu, gumniškarie budu si jaseliš, a to žinca pri maximálne 17 gradach viče, pri 22 neželu živeš na 100 gradach. Neželu, dej svinco, nejdlej svišiš, vič pak mycni dujo, ale leše gajo sa akle zachopivo, to mežo se jano polepšiš.

0: Sorajo rečne centrum vitaj svešiu svojo peš a dvaža štaletno obstaše na mestne hove heše bozujo bylo cora viele gešči redna torta a kulturne program. Miaze geščimi jo byl David Statnik, předsedar domovine, a vina tak ako druge gratulirovao s nagronom a na luštne part pšašau.
1: Peša dvaža štalet. Jadne pšašanje v sjanskih institucijah všetci da se slyšiš, co ga te popšol tam cilni. A to jadne pšašanje te slyšiš šuže. Ta založba, ta domovine, ta ACV, ta ABC si myslím tak. A pšale tak.
0: Ja, zavešče vie David Statnik, co tak pilnje naživajo v recnem centrum je vitaj. Šak ja vene recne centrum vitaj samostatne vetželinje domovine a se zabera ze sčaržanim a revitalizaciju sarskeho recu. Centrala jo budušenje a filiala Hršebuzu. Vece vo živobnosti vitaj centrum a vo svižinju zgenjošo v autoru v našem programje.

Weiburga Vaudri, ze leta da svenca, da dola. Smyslim, kužde künstlerina, mischa bisch, akka krotki dovol, vetoštom smysle, mischa, pschauscha redne künstlerina, svesča, vetpizovesche deri, tovem jitze, anja kochoit schwarzova, a, njesa bünscho, nežilo sasi, zaschaltovasch, svojo oblubovane, bramboske, serske radio.